0: nitan jiwa me ko kula kuti pushin tang malak tang me ye ka ki mushin lani lang malak lang me ye ka la tu chhi ba gila
1: 你们俩了解CM的话，参详的同步你们的参详的。
0: 아, 지나 고마워, 마저.
1: 아, 괜찮아, 마저. 시댄 자고.